0: دم دباش من نام دمده گفتیم برمیوش دمینوش دم بشیگه آفیدم مدون با اون دیگه یو پوتره ایفتر نباس کمپنیه سونده پره دش زفیتر اش زناب آهد بودویب تر زید به کنتین مزدام دنبون فیلس منه ای بوش دشک بوش باز ده پاک بندره مریه دیواره این مریه ارمنده.
1: Se a sua história de vida tem uma música, com toda a certeza, ela passa aqui no Baú Musical, com ele mesmo, Manuel Dias. E isto é Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical.